hadisa toy yaay ban dañ hadisa tu ban dañ hadisa to tawlo ma samba mu ñu yobbu ñor me mu wayul tour ma ci ñor senegal yepp ngi joy ma samba.